0: ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے تحت ابھی آپ راگ میاں کی توڑی میں خیال سن رہے تھے. آج ہی کلاکار تھیں نندنی چکرورتی. آج آپ کے ساتھ تبلے پر سنگت کر رہے تھے پناکی چکرورتی اور ہارمونیم پر ساتھ دے رہے تھے رتھیندر ناتھ چکرورتی. یہ ہے راگم چوبیسوں گھنٹے ساتوں دن اپلبدھ ہندوستانی شاستریہ سنگیت. کاریکرم کو جاری رکھتے ہوئے ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے تحت اب ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں راگ بھاٹیار میں خیال گائن. آج کے کلاکار ہیں سمیتا روائے. آج آپ کے ساتھ تبلے پر سنگت کر رہے ہیں دیواشی سرکار اور ہارمونیم پر ساتھ دے رہے ہیں رتن بھٹاچار جی. تو لیجیے پرستت ہے راگ بھاٹیار میں خیال گائن, کلاکار سمیتا روائے.
1: You were listening to Khayal in Raag Miyan Ki Todi. Our artist this morning was Nandini Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla was Pinaki Chakraborty and on the harmonium was Rathindranath Chakraborty. This is Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Khayal in Raag Bhatiyar. Our artist is Sunita Roy. Accompanying her is Devashish Sarkar on the tabla and Rathon Bhattacharya on the harmonium. Listen now to Khayal in Raag Bhatiyar. Our artist, Sunita Roy.